vozi na Vibro, popravi mu restu friži, a ti mu miju i biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.